go odvedoja, kajžo sonce mi ogreva, janka mi odnesoa, kajžo sonce mi zajduva. Nivna majka solzi roni kosi korne, si ostana da si kuka, ako crna kukavica. Mi rasna dva bliznaka, nastana je za ženenje. Ja ne pojde da se ženi, nigde moma ne bendisa, kaj šo sonce mi zaogja, pa ja vide lična Jana, Jana gre kako sonce.